32% sa ilahang 913. Million o 913.243 million kapisos ng alokasyon sa budget ubos kini sa samtangan ug padayon matud pa nga mga appropriation ang ahensya mingon nga ang lig-on matud pa nga paggamit sa budget nagatugot kini sa mga kahinungdanon o kapaninguhaan sa gobyerno nga ideklara ngadto usab sa mga prioridad nga programa o serbisyo nga nakabenepisyo sa mga komunidad sa tibuok at nasod lakip na sa mga kantong anaa matud pa sa mga lugar nga layo usab sa geografiya ug sa mga disadvantaged nga lugar. Ang OVP nagapus usab og

0: Ya, unsa may imong kasdura sa uban nga wa pagkagamit?
1: Ah, kon kuan mga silingan ko diay nga gamit og pulgar. Wa gamit ka mo crap gold.
0: Kaya daghan nga salamat.
2: Ang testimonya sa crap gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crap gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tungod sa crap gold.
0: Kaya uban pa nimo nga na-experience sa paggamit sa crap
3: gold. Gabog turog, gabog pamungan tungod sa crap gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader 6.

Okay, so padayon tayo mga kaigsunan. Sa dilip pata maghimo no sa pagtuon pinaagi sa balaang kasulatan sumala sa topic nga atong isgutan karon. Magampo sa ta mga yotagiya pinaagi sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw ustasan sa mga langit, ikaw ang tagiya sa matag-usa na mo kinulaman nga kinabuhi. Dining taknaa sa kagabion, dako ang kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka na mo, sa pag-preserbar, sa matuusan na mo kanulaman kinabuhi, nga bisan pa nining taknaa. Kami nakahimo na usab sa pag pamalandong sa imong pulong, bisan pa nining taknaa. Inautong tamahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan karon nga kini mahitisok sa matag-usa ko na huna, labaw na sa nagapatiringhog ni ini, nga din sa tinaw ilang masabtan o kini makapaligon makapadasi kusab sa ilang pagtuo. Ikaw magkapanalangin sa mga tigpaminaw nining programa inusab sa mga kagalaan mga kaigsuunan nga nasa balatian hinato ikaw mag hika pinagi sa gamhanan ni mga bukton aron diin mabalik ang ilah nga kahimsog sa panglawas. Huwag ikaw magkapanalangin sa mga tanan mga kaigsuunan o mga suki ng tigpaminaw na din ikaw magasuporta sa ilang mga panginhanglan. Amahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan, kapakyasan mo na himo, kinitanan mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sa ako nang gikaingon mga kaigsoonan ang atong topic usa ka pangutana no nga si Ginoong Hesus mikaon ba og isda sumala sa Lucas 24 no, so di ta mabulag ni nga teksto mga kaigsoonan no? Atong ibutan sa tungunaw na kining Lucas 24 nga gisgutan atong tun-an kung mikaon ba og isda si Kristo o wala no. Tungod kay sa ako nang gikaingon daghay nagatuo nga si Kristo mikaon og isda sumala ni nga teksto. Aduna po yung mga kaigsunan o aduna po yung uban no, nga wala nagatuo sila nga wala mikaon no, si Ginoong Hesus o isda nini nga teksto. So, para na ko mga kaigsunan ako dili mag-saway no, sa mga pagsabot usab sa uban tungod kay natural lang no, nga aduna tayo nagkalanlain nga mga pagsabot sumala sa mga nakasulat sa Biblia. Pero ato lang sulayan o tuon karon akong ishare usab kaninyo mga kaigsoonan ang ako usab nga nasabtan may tungod ini nga teksto sumala sa mga suporta sa mga teksto no, sumala sa Biblia nga din atong masabot no kung mikaon ba si Ginoong Hesus o isda o wala no ni ana sumala niya na nga teksto. Ang Lucas 24 versikulo 41 nag-ingon, ug samtang sa ilang kalipay sila wala pa mutuo ni ini og nanghibulong. Siya miingon kanila, duna ba kamoy makaon dinhi? Og siya ilang gihatagan og isda nga sinugba. Ang versikulo 23 nag-ingon, og kini gidawat ni Hesus og iyang gikaon sa ilang atubangan. So kini nga mga teksto mga kaigsoonan, kung kini nga teksto ato nga basihan o kini nga pagkasulti no, kini nga translation nga basihan o version mga kaigsoonan no, sa pinadayag version, so walay lain no, nga gihatag sa mga tinun-an ngadto kang Ginoong Hesus o gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus kundi li isda lamang no, wag yung lain. So muna nga klaro no, kung kini mo atong basihan klaro nga si Kristo mikaon o isda sumala sa maong teksto. Pero kung muadto ta sa lahi nga translation no, sa bugna no, nga version, adunay duha nung gihatag dito.
mantikilya og dugos, no matod pa. Udlan sa dugos, no sa Bisaya, no sa pinulungan, udlan sa dugos og sinugbang isda, no nga ilang gihatag, nunya gidawat ni Ginoong Hesus og gikaon sa ilang atubangan. So adunay duha usab nga gihatag, no kung adto ta sa bugna nga version, no. So kini usa sa mga teksto nga diin adunay nagkalanlain nga pagsabot, no, sa atong mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga diin nagasusi o nagatuon usab sa Biblia. So adunay nagkalanlain nga pagsabot niini. Pero kung atong tan-awon mga kaigsuonan ang versikulo 44, no. Ang Lucas 24 versikulo 44 sa pinadayag o sa bugna nga version adunay gihisgutan, no, atong kwaon ang unod mga kaigsuonan, no, matud pa sa gihisgutan dinhi. Og siya miingon kanila, mao kini, kini mao ang akong mga pulong na akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo. Na kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. No. So dinhi mga kaigsuonan sa versikulo 44 aduna tay ma sabtan dinhi, no, kung unsa ang gikaon o gidawat kaha ni Ginoong Hesus sa paghatag, no, kaniya sa duha ka pagkaon. Tungod kay matod pa niya og siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako uban kaninyo, nga kinahanglan matuman sa hingpit. So, but pasabot pag-ingog, matuman sa hingpit. But pasabot nga ang tanan, matuman yun, no? Walay sipyat, no? Matuman yun ang tanan. Nga tanan ko, no, nga nahisulat, mahitungod kaniya. Niya. Matod pa, mahitungod ka na ako sa kasuguan ni Moses o sa manalagna o sa mga salmo. So, adunay tulo ka mga nagasulat, mahitungod sa iyang pagkatao, mga kaigsuunan. Nagasaysay kung unsa ang mahitabo, no, sa iyang kinabuhi. So ato ni siyang tun-an, no, kung kining kasuguan ni Moses manalagna og salmo, ato ni siyang tun-an kung unsa gyud ang kasaysayan o mga sulat mahitungod sa iyang pagkatao nga kini matod pa niya mahatuman sa hingpit. Og atong tan-aon ang versikulo mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon sa pinadayag nga version, isda ang gihatag dito, no. So kung isda ang gihatag, so siyempre isda pod ang iyang gidawat o gikaon. Kung isda mga kaigsuonan iyang gikaon, atong sulayan og pangutana ng atong kaugalingon nga aduna ba'y mga tagna o sulat sa ni Moses o sulat ni Salmo mga kaigsuonan, no, Salmista David, mahitungod sa iyang pagkaon nga mukaon siya og isda, no. Kay kung naa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ay posible, no, nga isda ang iyang gikaon, iyang gidawat, no, og iyang gikaon. Kay matuman man sa hingpit, no. Kay kung atong tanawon ang bugna nung translation, version, duha man po'y gihatag dito, God, no? Matod pa, og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugbang nga isda og bahin sa usa ka udlan sa dugos. Og kini iyang gikuha og gikaon sa atubangan nila. So, dinhi mga kaigsunan, dili na to masabtan, no? Dili na to ma-specific kung asa niining duha, no, ang gihatag. So gani ato usab nga
malibgan, no, usahay, no, asa may tinuod ni ini, no, ang bugna nga version nga duha ang gihatag o ang pinadayag nga version nga usa lamang ang gihatag, no. Pero mga kaigsunan, kung atong tan-aon ngadto sa English, atong tan-aon ang English, no, kung unsa gyud ang asa ang tama ba nga pagka-translate ang bugna ba o ang pinadayag. Sa English mga kaigsunan, matod pa din he. And they gave him a piece of a broiled fish and of an honeycomb, and he took it and did it before them. So, dinhi sa English mga kaigsunan, adunay duha ka butang, duha ka pagkaon nga gihatag, no? Broiled fish og an of an honeycomb. So, duha usab ang gihatag. Honeycomb og ang sinugbang isda, no. So, buti pasabot nga kung atong pilian, no, ang version ang bugna og ang pinadayag. Ang bugna mga kaigsuonan mas mi taom og mitukma dinhi sa English, no, nga pagkasulti na diin duha ang gihatag. So siguro, no, ang sa pinadayag dili kompleto, no, nakuhaan o usa, no. Unya kanang duha nga gihatag, no, isda nga sinugba og ang hudlan sa dugos nung gihatag, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus ni ana, no? Nganuman tungod kay dili pud pwede mga kaigsuonan nga duha ang iyang gihatag,

dinhi makita nato mga kaigsuonan no nga adunay usa lamang no sa duha sa ako nang gikaingon sa duha nga gihatag nga pagkaon adunay usa lamang nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero dili pa nato masabtan dinhi mga kaigsuonan sumala sa teksto kung asa ang gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Asa ni ining duha? Kini lang nga teksto nagtug-an nga usa lamang ang iya nga gidawat o gikaon sa ilang atubangan. Pero wala dinhi. Dili na to may specific kung asa ni ining duha no ang iyang gikaon o iyang gidawat no. Iyang gidawat o iyang gikaon sa ilang atubangan no. So kung atong balikan mga kaigsoonan ang iyang gisulti samtang nga siya midawat o mikaon, iya siya namulong no, nagsulti siya. Kung ato nang balikan mga kaigsoonan ang versikulo 44, atong balikon o basa, matod pa niya, og siya miingon kanila, kini mao ang akong mga pulong nga akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kauban ninyo. Nga kinahanglan nga matuman sa hingpit ang tanan nga nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So, sa duha nga gihatag mga kaigsuonan, udlan sa dugos o ang isda, asa kaha, no, dinhi usa kadakong pangutana, dinhi sa versikulo 44, usa kadakong pangutana, ang mahitabo, no? Asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus sa atubangan sa mga apostolis? Kay matod pa niya, kinanglan matuman sa hingpit ang sulat mahitungod ka nako sa kasuguan ni Moses o sa mga manalagna o sa mga salmo. So ato daw ning tun-an mga kaigsuonan kining gitawag o kasuguan ni Moses, manalagna o salmo, kung unsa ni ang nakasulat din himitungod sa iyang pagkatao nga diin kinahanglan matuman sa hingpit. So anhita sa kasuguan ni Moses no atong unahon unsa may kasuguan ni Moses mitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus nga natuman. So muna ang pangutana din atong tubagon sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. No? Sa Leviticus chapter 12 verse 3 nagaingon og sa ikawalo kaadlaw pag sirkonsidahan ang unod sa yami sa bata. So nagisgot rin mga kaigsoonan nga sa ikawalo kaadlaw pagasirkonsidahan no, o pagatulion ang unod o yami sa bata. So kinahanglan di ay nga tulion si Ginoong Hesus sa ikawalo kadlaw no. Mao na ang sulat sa balaod ni Moses no. Mao na ay balaod ni Moses nga kinahanglan nga ang mga bata ng mga Hudiyo tulion no, pag-abot sa ikawalo kadlaw gikan sa pagkatao tulion no o sirkonsidahan. So atong tan-aon kini nung balaod kung natuman ba ni ngadto sa kang Ginoong Hesus. Atong tan-aon ang Lucas chapter 2 verse 21. Og sa natuman ang walo kadlaw aron pagasirkonsidahan ang bata. Gitawag nila ang iyang ngalan Hesus. Ngalan nga gibutang kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa tiyan. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga ang sulat sa balaod ni Moses mitungod sa kang Kristo natuman no nga diin ang pagsirkonsida no o ang pagtuli no sa ikawalo kadlaw. So kana sulat na sa kasuguan ni Moses nga diin natuman sa iya nga pagkatao. So mamantoy iyang gisgutan gud sa versikulo 44 nga kinahanglan nga matuman ang nasulat ni tungod no kaniya no siya nga pagkatama kinahanglan matuman sa hingpit. Subot so, ipasabot mga kaigsoonan nga diin ang sulat may tungod kaniya

pinagi sa balaod ni Moses, natuman no sa iya nga pagkatao. So adto daw ta sa mga salmo, no, kay naisgutan man, nagisgut man pud siya og mga salmo, no. Unsa may nasulat sa mga salmo, may tungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. So muna ang pangutana mga kaigsuonan, no. Unsa may nasulat sa mga salmo, may tungod kang Ginoong Hesus nga natuman, no. Kay mamayang isgutan nga matuman ang nasulat sa mga balaod ni Moses, sa mga salmo og sa mga manalagna. So lang isa ta sa mga salmo, kung unsa po ni ang nasulat kaniya, may tungod kaniya nga din aduna po'y katumanan. Ang Psalms 122 verse 18 nagaingon, gibahin-bahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila og sa akong kupo na nagripa sila. Okay. So, matod pa din he nga ang sulat sa salmo nga gibahin-bahin ang iyang bisti no sumala sa ripa, no. Ang iyang kupo gibahin-bahin sumala sa ripa. Mauna ang sulat sa mga salmo may tungod sa iyang pagkatao. Ang pangutana, natuman ba po na, no? So kung atong tanan ang Matthew chapter 27 verse 35, nag-ingon, og unya sa ilang nalansang siya sa cross, ilang gipanagbahin-bahin ang iyang mga sapot pinaagi sa ripa. Aron matuman ang giingon sa mga manalagna, ilang gipanagbahin-bahin kanila ang akong mga sapot pinaagi sa ripa. So natuman mga kaigsuunan. Ang sulat sa salmo mga kaigsuunan may tungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus no sa iyang kupo, sa iyang abiste, natuman nga diin pagaripahan o pagabahin-bahin noon pinaagi sa ripa. So, maingon usab sa sulat sa mga balaod ni Moses na diin tuliyon siya sa pag-abot sa ikawalo kadlaw, natuman usab no pag-abot sa Lucas no chapter 2 verse 21. Subot pa sabot nga natuman ang mga sulat sa salmo og sa balaod ni Moses ang mahitungod sa iyang pagkatao. So, adto daw ta sa manalagna, no? Kung unsa po ang mga sulat o mga tagna may tungod sa iyang pagkatao, nga diin kinahanglan matuman usab sa hingpit. Matod pa sa pangutana, unsa may tagna sa propeta may tungod kang Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman. Okay. Ang Isaiah chapter 7 verse 14, matod pa mga kaigsuunan nga kigalaan, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ani akaron ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Verse 15, mantikilya og dugos maoy iyang pagakanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa daotan og sa pagpili sa maayo. So ang sulat mga kaigsuonan o ang tagna sa manalagna o sa propeta may tungod sa iyang pagkatao nga diin adunay usa ka ulay no nga manamkon og mag-anak og ang iya nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Unya ang verse 15 nagaingon, mantikilya og dugos ang iyang pagakanon hangtod na siya mahibalo sa pagsilikway sa daotan og sa pagpili og maayo. So, buot ipasabot mga kaigsunan nga ang sulat ay sa manalagna may tungod kaniya, may tungod sa pagkaon. No, nga diin ang iyang pagakanon mantikilya og dugos no ang iyang pagakanon hangtod nga siya may balo sa pagsalikway sa daotan og sa pagpili og
maayo, no? So buti pasabot mga kaigsuunan, mantikilya og dugos ang iyang pagakanon. So kung atong balikan ang chapter 24 verse 42 sa Lucas, sa bugna nga version mga kaigsuunan, nga og ilang gihatagan siya og bahin sa sinugba nga isda og bahin sa usa kaudlan sa dugos. So sa diha, sa duha nga gihatag mga kaigsuunan, no, kun kamoy ang pangutan-on aron nga matuman ang tagna may tungod sa iyang pagkatao, asa kaha ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha sa ilang atubangan? No, kun kamo ang pasabton mga kaigsuunan, kay iya manggiingon ang verse 44 nga mao kini ang akong gipamulong kaninyo samtang dinhi pa ako kaninyo, auban kaninyo, nga kinahanglan matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kanako sa kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo. So sa kasuguan ni Moses mga kaigsuunan, natuman nga diin ang bata pagatulion si ikawalo kadlaw. Ug ang salmo usab, natuman ang sulat ni salmo may tungod kang Ginoong Hesus nga diin pagaripahan ang iyang mga bisti. Ug dinhi naman sa manalagna mga kaigsuunan nga sulat may tungod sa iyang pagkaon, unsa kaha ang gidawat no ni Ginoong Hesus aron matuman sa hingpit sa diha nga gitagaan siya sa duha ka pagkaon, no, ang sinugbang isda og ang udlan sa dugos. So asa kaha ni anang duha aron matuman sa hingpit ang nasulat may tungod kaniya? So siyempre mga kaigsuunan, wa may gitagna nga diin mukaon sa isda, no, wala may tagna may tungod kaniya sa mga manalagna nga ang iyahan pagkaon isda, kundi li ang tagna may tungod kaniya, no, sa iyahan pagkaon mauman ang udlan sa dugos. So siyempre aron matuman sa hingpit ay siyempre ang isda maoy wa niya dawata, no, kundi li ang dugos, udlan sa dugos maoy iyang gidawat, no, aron matuman sa hingpit. So yun ana lang kasimple nung pagsabot mga kaigsuunan, no, sumala sa mga suporta nung teksto aron masabta, no, matinawa na to, no, kung unsa gyud ang gidawat o gikaon ni Ginoong Hesus diha nung mga punto. No, tungod kay ako ning gituyo mga kaigsuunan nga ato ning iskutan, no, din hitungod kay adunay daghan nga mga nagkalain-lain, no, nga pagsabot ni ini. Unya siguro ang uban na libog pod, no, ang uban nga asa mangay tinuod ni ini, no, labaw na sa bugna nga version o sa pinadayag nga version nga diin dito sa bugna duha ang gihatag. Na pag-abot sa pinadayag, isa ang gihatag. So muna nga makakunklod ang tao nga diin isda gid ang gikaon, no, ni Ginoong Hesus. Nga naman tungod kay isda raman ang gihatag dito, no. So muna nga kinahanglan day ta mga kaigsuunan nga ato usab nga i-comparar, no, ang uban nga mga version, no. Nga naman tungod kay adunay tungod sa nakalain-lain o kadaghan, no, sa version, no, mga translation karon. Muna nga usahay yung uban na kulangan, no, dili na makompleto. So muna nga aron nga dili ta malibog o makuha yun na to ang tinuod nga buot ipasabot, no. So atong i-compare ang uban nga mga translation o mga version. So dinhi mga kaigsuunan, atong makita nga diin sa Lucas 24, no, specific ta dinhi Lucas 24 ang gikaon ni Ginoong Hesus dinhi dili gyud sa isda, no, kun dili mao ang udlan sa dugos, no, aron nga matuman ang gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan matuman, no, sa bersikulo 44, no, nga aron matuman sa hingpit, no, ang nasulat may tungod kaniya sa mga kasuguan ni Moses og sa mga manalagna og sa mga salmo, no, kay kon
isda pa ang iyang gikaon mga kaigsunan ay di gyud matuman no ang sulat sa manalagna nga udlan sa dugos ang iyang pagakanon. So muna mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato nga masabot no. Ako dili man usab ko no magadaot sa ako nang gikaingon nga dili man ko ingon nga magsaway o magdaot sa uban usab nga pagsabot kay nagkalain man tawo pagsabot no. Murespeto, no? Irespeto po na ako ang mga pagsabot sa uban, no? Niini nga bahin. Kay natural mo na, no? Sa ako nang kikaingon nga, dahil lang ang pagsabot. Pero ako lang i-share kaninyo mga kaigsuunan, ang ako usab nga nasabtan, no? May tungod niini nga mga punto. Sumala usab sa mga suporta nga teksto nga diin, atong masabot nga di ay, niini nga teksto, si Ginoong Hesus, wala may dawat o may kaon sa isda, kundili, ang udlan sa dugos, ang iyang gikaon o iyang gidawat o iyang gikaon sa atubangan sa mga apostolis. Okay, so muna mga kaigsuunan, no? Unya, ang uba nagunahuna nga kuan man Brad katong hantud daman siya nga kebalo no sa likway sa daotan og sa pagpili og maayo no. So mapod na yun nauna sa uban nga siguro pagkahibalo na ni Ginoong Hesus sa pagsalikway sa daotan og pagpili og maayo ay basin og bikao na siya og isda no. Aw kana ato ra man pod nang unahuna pero si Ginoong Hesus pag ingon niya nga kinahanglan matuman sa hingpit ang naisulat may tungod kaniya. So wala gay mga tagna no sumala sa salmo o sa propeta manalagna na diin siya mukaw ng isda no. So dili gihapon nato ma sabot no nga diin isda gid hingi kaon kawa may tagna no nga mukaon siya unya kung ato pod nga tun-an mga kaigsunan og padayon kini bitang gitawag og pagpili og maayo og pagsalikway sa daotan. Kung atong tan-aon ang mahitungod sa pagkaon, unsa man ang maayo nga diin dapat piliun ni Ginoong Hesus, no? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 14 verse 21, kung basahon ninyo mga kaigsuunan, nagasulti, no, nga si Apostol Pablo nga matod pa niya ni Apostol Pablo ang maayo ang dili pagkaon og karne o unod. No. Sumuna ang maayo. So but pasabot nga mo na maayo nga diin pili o ni Ginoong Hesus. No. Kay mauna ang maayo ang dili pagkaon og unod. So but pasabot nga diin og itagaan siya o unod o udlan sa dugos o iya gitong pilion ang udlan sa dugos dili tong unod no mga kaigsuna no kay mao may giingon nga maayo unya o maghiskot ta mga kaigsunan unsa man day nang dautan no pagpili sa maayo o pagsalikway sa dautan no? Nga atong tan-aon mga kaigsuna nang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 o kining mga butang na maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpanganduy og mga daotang butang ingon sa gibuhat nila. Subot pasabot nga si Ginoong Hesus wa gyud pud nanganduy ining mga butanga no nga ining ditawag og daotang butang. Unya kini mga kaigsunan ang 1 Corinthians chapter 10 verse 6 kung ato ni siya nga kwaon ang pangitaon ang gitawag og reference ni ini. Kini siya nagatumbok ngadto sa Levitico Numeros chapter 11 verse 4 hantud sa 5. Nga diin nagatumbok dito mga kaigsuonan nga ang gipangandoy day nila. No, kining nila mga igsuon nagatumting ni pasabot ni sa mga anak sa Israel. No, kining nila unya ang pangutana unsa ilang ipangandoy sa mga anak sa Israel. So matod pa din sa Numeros chapter 11 verse 4 og ang mga anak sa Israel na nagpanghilak sa pag-usab og miingon kinsa man ang makahatag kanato kalanong unod. Subot pasabot nga kalanong unod ang ilang gipangandoy. No, so muna nga
si Ginoong Hesus wala nang andoy ni nino kay matoy mamay giingon ni Apostol Pablo nga kini maoy mga pasidaan no alang kanato karon sa dili pagpangandoy sa og mga daotang butang ingon sa gibuhat nila no nila kinsa man ni mga anak sa Israel unsay lang gipangandoy ang pagkaon nga unod no sumuna nga si Ginoong Hesus mga kaigsoonan wala pod nagapangandoy niya nang pagkaon no muna nga aron matuman ang mga sulat mahitungod kaniya sa mga balaod ni Moses ug sa manalagna ug sa mga salmo so wala gyud siya mipili no dili gyud siya mapili sa pagkaon nga unod no nga mao ang isda tungod kay nasupak o dili matuman ang sulat sa manalagna mahitungod sa iyang pagkaon no so muna mga kaigsoonan mga kaigalaan wala naman tayo oras no dali ra man gyud mairog ang atong oras so dinhi lang siguro no kutob nga tong pagtuon kung aduna mo'y mga pangutana pwede mo nga mo chat sa messenger o kaha mo text no sa ako ang number 0965 160 3092 no mo na ang pwede ninyo makontak kung aduna mo'y mga clarification mga pangutana may tungod sa ato nga topic nga gisgutan. Sa ato usab nga gitimbaya dia si Felix Berto Usaris no, nga di nag subaybay usab no nag tanaw usab sa tong live karon. Og ano usab si Pormentira no Nudalo Edgar. Good evening brother no. So mayong gabi eh no. Kay nimo usab dia brother uban sa imong pamilya no naani sila sa Laak no. Tigasa no Laak. So maayong gabi eh kaninyo og salamat sa inyong pagsubaybay sa ato nga programa. So wala na tay oras mga kaigsoonan sa ato nga pagtapos maminaw ta og maanindot nga awit.

Okay, so magampo ta mga kaigsunan sa atong pagtapos. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw stasan sa mga langit, ningtak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nagauban kanamo, nagatag og higayon. Din kami nakahimos pagpamalandong sa imong mga pulong niining kagabion. Hinotong tamahan ikaw mga panalangin. Inusab sa mga katawhan nga di nagasubaybay niining programa. Huwag sa mga katawhan nga di nagasuporta niining programa. Hinot ikaw sa kanunay, mga panalangin, magatag, may panglawas, kusog. Aron among magamit alang sa pigmaya di kanino. Upasayro alamang kami sa mga sala. Kinitanong ipangayo, pinagis ang alinigin ng Isos. Amen. O mayong gabi sa tanan mga kaigsunan o ganto na usab sa sunod nga higayon.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang papa o panget.
0: Ay, naaranas